0: Global Brownie FM. Suara Jawa, Radio Tenggelam FM.
1: Sugeng siang, para pemirsa setia Radio Tenggelam FM, ing pundi kemawon panjenengan dumunung. Mugi ing tengahing aktivitas dinten menika panjenengan tansah pinaringan sehat, rejeki ingkang lancar saha sedaya pakaryan saged kelampahan kanthi becik. Alhamdulillah ing wekdal siang menika kita saged pinanggih malih lumantar program Suara Jawa. Program ingkang ngaturaken menika pawartos informasi saha kabudayan Jawi ingkang saged nambah wawasan lan ngelestantunaken budaya adiluhung warisan para leluhur. Para mirsa ingkang kinurmatan, senadyan aktivitas ing awan menika asring dadosaken kita kesibukan nggih, nanging mugi mboten ngirangi semangat kangge tansah gumeng gugemi tata krama unggah-ungguh saha nilai-nilai kabecikan ing gesang pandintenan. Kula Jimmy Wakingkang badhe ngancani panjenengan sedaya semoga sesarengan nyemak menika informasi pilihan ing dinten menika. Tetap setia ing radio Sogelagit, radio nipun masyarakat Ponorogo lan sakiwa tangenipun. Nipun.

0: Musoro Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Singgulang FM.
1: Kali FM, suara Yu Songgolangit FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Kenase Songgolangit Wilujeng Pepanggian Mali. Kalian kulon Mirdana Orinisa wonteni kaludangan siang meniko. Tasih wonten kiaran suara Jawa. Edisi ini pun sak meniko Tinten Seloso Songo Juni Kali Hewu Nemlikur. Tugi mangki titi mancini pun jam sekawan sonten ingkang badin derek kegono wonteni kaludangan sonten meniko sumonggo. Tasik wonten ing 08 setunggal setunggal tiga gangsal gangsal gangsal songo songo kali. Wilujeng sonten kagem sedaya kemawon pamidhanget Radio Songgolangit ingkang nembe lumebet wonten live TikTokipun Radio Songgolangit. Ngapunten sanget niki wau radi randhat amargi wonten setunggal bab ingkang mboten saged kula paringaken info datang panjenengan. Ingkang wonten WA wilujeng sonten nggih pamidhanget Radio Songgolangit. Ingkang nembe lumebet sak menika tap-tap layaripun. Wilujeng sonten Songgolangit. Matur nuwun sugih ringan sehat. Amin. Umur amin ditoyo. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wilujeng sonten, wilujeng sonten. Rebo Senin niku dinten Selasa nggih. Nggih sekedap. Sekedap. Nggih. Wilujeng sonten nggih, sedaya kemawon pamidhanget Radio Songgolangit wonten ing kalodhangan sonten menika. Ingkang nembe lumebet saged dibantu tap-tap layaripun ingkang dereng follow akunipun Radio Songgolangit. Saged dipun follow rumiyin akunipun Radio Songgolangit. Lah niki kok kula mencete kok klentu tibake. Mas-mas fotokop wilujeng sonten wonten ing kalodhangan sonten menika ingkang nembe lumobet wonten live TikTokipun Radio Songgolangit ugi wilujeng sonten. Majuwito wilujeng sonten. Pripun kabaripun wonten ing kalodhangan sonten menika Mas Andang Teh Tarik Jodi Balong. Berarti niki teng Balong lho nggih posisine. Mas Ervian Mosiatun yo cepete Mas Raul wilujeng sonten. Terus Mbak Nian Hani ugi wilujeng sonten. Kaswadi wilujeng sonten. Mbak Ciih apa Mas Ciih niki ugi wilujeng sonten. Matur nuwun sampun dibantu tap-tap layaripun. Wilujeng sonten nggih sedaya kemawon pamidhanget Radio Songgolangit wonten ing kalodhangan sonten menika. Minta lagu Mbak Mirda Lungiting Asmara Mbak. Lungiting Asmara. Lungiting Asmara onje, mangke kula siapaken nggih wonten ing kalodhangan sonten menika ingkang request lagu Lungiting Asmara. Wilujeng santen bahas babakan pacuan.